куяанэрхоқ литнаарувигни пиннерилнгэрмэг микэлнгуут литнаартуруугн алуутэн икаайоқсута асигэлуутэн лиқораалхкаа таллаақнаарпут назвагақлуги литнааруамтун куяарлэрпут лиқораалхатник.